哎，志勇姐看到你啊，淑文姐，啊，玉慧姐，淑清姐，炸弹姐，彩良哥，柔心姐，家人春菊姐，文娟姐，宝玉姐，来立雪的妈，彩良哥，德清哥，连人姐。